akcijske cene u marketima Ženeva Evroesk. Makarone kose 1 kg Ženeva 99,90. Sladoled porodični 900 ml. Vanila i čokolada 389,90.